0: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
1: Ah, la torcha, ça pousse. Nazihtoa fi lqawa. Idrou biha rriha. La torcha, c'est quoi le lalms.
2: Großmutter hat einmal Orangenblütenwasser in den Kaffee gemischt.
1: هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تمبير هذا لي بيان بوسيت كويس يا نغب ابخي جيتي غامانيس جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا
2: سي هاتي انا بيت اورانجي اوف غروسفاترز غراب gepflanzt سي است فاست ان باوم geworden. Dann hat sie die Blüten geerntet und mitgenommen. Sie riechen wie Neroli. Alle haben gefragt, wo dieser Baum so wachsen konnte. Es habe doch zu viel geregnet.
1: واي نوض صب الليل والنهار بغسلو نغرسي بكل ما زادش قدام في لي زوتر دي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردين يلين بياتو سي بور سا سا بوس كوم سا
2: Großvater habe den Garten und die Blumen geliebt. So habe er wachsen können, antwortete Großmutter.
0: Moi, alors j'avais bu le café. Tu m'as dit, c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais...
1: C'est rien du tout.
0: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois... Si tu bois papa.
1: Non, non.
2: Ein bisschen, als würde sie von Großvater trinken.
1: Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui.
2: Alles, was in uns bleibt, sind Erinnerungen.
1: C'est tout.